0: Radio Helsinki. Jeni në valet e harmonisë e Radio Rinisë në dëgjosh Shqip. Në një qytet e vogël me smalive dhe pemve të gjelbëta, një tingull magjik fillon të përhapet në ajër. Është tingull i harmonisë e muzikës, që bën të ndihin të gjithë ata që ndëgjojnë Radio Helsinki në gjuhën Shqipe.
1: Zëri jëtë e ardhmja jote, zgjedhja jote.

Ju jeni duke ndëgjuar Radio Helsinku 92.6 në programin e gjuhës shqipe në Graz. Zëri kulturës, dialogët dhe mendimit të lirë. Me ju, para mikrofonit, Fatas Kryeziu.

0: Life is full of problems. Problem is not permanent, but life is permanent. So face the problem with confidence and enjoy your life.
1: Jemi ne duke ndëgjuar Radio Helsinku 92.6 në programin e gjuhës shqipe në Graz. Zëri kulturës, dialogut dhe mendimit të lirë. Me ju, para mikrofonit, Fatos Kryeziu.

0: Zöri Jüt, Erna Jute, Zilia Jute.
1: Jeni duke ndëgjuar Radio Rini në gjuhën shqipe, në frekuencat 92.6 në Radio Helsinki.

0: Zëri jëtë e arna jote, zgjelia jote.
1: Jeni duke ndëgjuar Radio Rini në Gjuhën Shqipe, në frekuencat 92.6 në Radio Helsinki.

0: Zöri Jüt, Erna Jüte, Zilia Jüte.
1: Jeni duke ndëgjuar Radio Rini në Gjuhën Shqipe, në frekuencat 92.6 në Radio Helsinki.

jeta jam është zi e ma zi. Këm një e kështë gjithë një frajer, e po thunë nuk është i zi. Po qysh jo një hane që e ftyre në kishë si kësi. Mas i shkove ti në Suedi, ma për arke askendo në zdua të ni. Anaj, lam të mirë gjithësi, lam të mirë gjithësi, lam të mirë gjithësi. Mihane, mosëm thëjti më mas, dua të i nga kjo gjithësi. Anaj, lam të mirë kosmos, lam të mirë kosmos, lam të mirë kosmos.

0: Radio Helsinki. Jenen valet e harmonisë së radiorinisë në dëgjosh Shqip. Në një qytet të vogël me smalëve dhe pemëve të gjelbëra, një tingull magjik fillon të përhapet në ajër. Është tingull i harmonisë së muzikës, që bën të ndihen të gjithë ata që ndëgjojnë Radio Helsinki në gjuhën shqipe.
1: Zëri jyt e ardhmja jote, zgjedhja jote.